הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשולים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך

יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילכו